0: радиосида. Күлдіргіч.
1: Доктор, сізні қан басымыңгіз менге ақпайапты. Басымын баланмы, я пастмы? Басымыңгіз жайда кү, лекен бізні заманда бұ яқшылық аламаты емасты.